0: nanke fufu papa bi na wo kan se twan e posim na e de na beti wo kan so enche o sima no bre no wa wie wo chie wo kwa papa bi aguso
1: be chese de ama meni kra agi sa ne fufu fra ho ama mko bi kra bai ne se se de gana fo sipo mfufu yo no eno na wo ye enu enti sa wo hwa fufu e won pam pam pam wo dom ni wenu a wo ho susuna bi awom wo nso de bodie ne manke fufu papa bi
0: eje nie eni afi na fufu na fi na wo bedi pa ne se se de wo bedi ne se ne wo fa mojaduro ano pe wi ani anajo a wo koda
1: need fufu fra e wo fia eni gye nko a
2: FGA aji ejedie nkrato yi atom
3: okay fam okay. 101.7
4: swago papa and I'm listening to DJ Bosco wow.